Noi si va meu na luna sub zomace, noi scrivni sonne i rocks omav.